0: і мобільності у Європі. Впровадження сталішого підходу до міської мобільності є важливим кроком на шляху до декарбонізації транспорту. Досягнення цілей сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй та побудови економічно обґрунтованих, екологічно чистих і соціально інклюзивних міських транспортних систем. У 2021 році Єврокомісія схвалила нову рамкову програму ЄС з міської мобільності. Дуже важливу ініціативу спрямовано на визначення майбутнього транспорту у містах і селищах ЄС. Це комплексний план, метою якого є трансформація способу пересування нашими містами. Рамкова програма – це проєкт екологічно чистішої, більш цифрової та стійкішої системи міської мобільності. Вона покликана допомогти містам досягти мети Європейського зеленого курсу щодо скорочення викидів парникових газів на 90% до 2040 року. Просування сталих видів транспорту лежить в основі нової рамкової програми ЄС з міської мобільності. Це означає надати пріоритет ходьбі, їзді на велосипеді та громадському транспорту замість приватного авто. Мета цього плану полягає у тому, щоб зробити ці варіанти доступнішими, надійнішими та ефективнішими, заохочуючи людей обирати їх замість менш сталих альтернатив. В рамковій програмі також підкреслюється важлива роль цифровізації в міській мобільності. Цифрові технології можна використовувати для покращення управління дорожнім рухом, зменшення заторів та підвищення ефективності громадського транспорту. Крім того, метою рамкової програми є сприяти використанню послуг спільної мобільності, як-от спільний доступ до велосипедів та спільне використання авто, щоб зменшити кількість транспортних засобів на дорогах. Ще одним ключовим аспектом рамкової програми є стійкість. ЄС прагне забезпечити готовність міст до будь-яких збоїв і здатність швидко оговтуватися після них. Будь-то екстремальні погодні явища, спричинені зміною клімату, чи кризові ситуації, як-от пандемія COVID-19. Щоб досягти такої стійкості, треба розробити плани на випадок надзвичайних ситуацій та інвестувати в інфраструктуру, здатну протистояти цим викликам. У новій рамковій програмі ЄС з міської мобільності також розглядається питання інклюзивності. Мета полягає в забезпеченні того, щоб міська мобільність стала доступною для всіх, незалежно від віку, наявності чи відсутності інвалідності та економічного становища. Це означає забезпечити, щоб громадський транспорт був доступним для осіб з інвалідністю, а менш заможні громади мали такий самий доступ до транспорту, як і заможніші. Фінансування є ще одним важливим аспектом нової рамкової програми ЄС з міської мобільності. Європейський Союз надає низку можливостей фінансування для підтримки міст у їхніх проєктах у сфері мобільності. Ці кошти допомагають містам впроваджувати інноваційні рішення, зокрема парки електробусів та розумні системи управління дорожнім рухом. Візьмемо, наприклад, місто Гент у Бельгії. Завдяки фінансуванню ЄС у Генті реалізовано низку заходів, спрямованих на просування сталої мобільності. Наприклад, було створено зони з низьким рівнем викидів та розширено велосипедну інфраструктуру Гента. Завдяки цим ініціативам було значно зменшено автомобільний трафік і покращено якість повітря у місті. З 2002 року щороку всередині вересня Єврокомісія організовує Європейський тиждень мобільності. Його метою є покращити громадське здоров'я та якість життя шляхом просування екологічно чистої мобільності та сталого міського транспорту. Тижневий захід заохочує міста і селища по всій Європі впроваджувати і просувати заходи зі сталого розвитку транспорту, а також запрошує людей спробувати альтернативні автомобілям види транспорту. Ця ініціатива не лише висвітлює переваги сталішої мобільності, а й сприяє розвитку культури активного громадянства та залучення до життя громади. Протягом 7 днів міста-учасники організовують низку заходів, включаючи велосипедні прогулянки, дні без автомобілів і семінари з містопланування та переваг громадського транспорту. Це тиждень, сповнений інновацій та колективного прагнення створити придатніші для життя міські простори. Протягом останніх 20 років Європейський тиждень мобільності постійно розширювався. Зараз він щоосені проходить у більш ніж 3000 малих, середніх і великих європейських містах. Одним із найбільших досягнень Європейського тижня мобільності є впровадження постійних заходів, які покращують міську мобільність. Наприклад, у 2023 році у багатьох містах були запроваджені рішення в сфері електромобільності та розумних транспортних технологій в рамах постійних змін, які втілюються. Давайте детальніше розглянемо одну історію успіху. Столиця Словенії, Любляна, стала піонером сталої міської мобільності. Постійно беручи участь у Європейському тижні мобільності, Любляна значно змінила свої міські простори. У місті було розширено пішохідні зони, покращено мережу громадського транспорту та популяризовано велосипед як життєздатний вид транспорту. Ці зусилля окупилися, і в 2016 році Любляна отримала нагороду «Зелена столиця Європи». Якість повітря у місті покращилася, а мешканці насолоджуються вищою якістю життя. У травні 2023 року Європейський парламент ухвалив резолюцію про нову рамкову програму ЄС з міської мобільності. Парламент наголосив на необхідності стійких, ефективних і доступних транспортних систем у міських територіях з метою покращити якість життя у ЄС. У резолюції наголошується, що міська мобільність має ґрунтуватися на розумних, інклюзивних, доступних, конкурентоспроможних, стійких рішеннях на підставі мультимодального транспорту для досягнення цілей ЄС в сферах економіки, довкілля, цифрових технологій і охорони здоров'я. Ці рішення включають громадський транспорт, активну мобільність, як-от ходьба та їзда на велосипеді, а також можливості мікромобільності, як-от електросамокати. Незважаючи на успіхи, є ще багато викликів, які потрібно подолати. Затори на дорогах, забруднення повітря та необхідність значних інвестицій в інфраструктуру все ще залишаються критично важливими питаннями. Постійна співпраця між містами, політиками та людьми, які живуть у ЄС, матиме важливе значення для трансформації міст і містечок, задовольнивши нагальну потребу у здоровішому міському середовищі. Ця трансляція здійснена на вебрадіо Європейського парламенту Europarl Radio.
1: Три città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 6 e 7 minuti.
3: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com, il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: 6023!
1: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Weltweit gibt es mehr als 608 Millionen landwirtschaftliche Betriebe. Über 10 Millionen davon befinden sich in der EU. Doch schon seit mehreren Jahren werden es immer weniger. Kleinbäuerliche Betriebe sind die häufigste Landwirtschaftsform, und zwar auf der ganzen Welt. Sie gelten als eine nachhaltigere Alternative zu Großbetrieben. Aber kleine Lebensmittelproduzenten haben es schon jetzt alles andere als einfach. Und ihre Zukunft ist ungewiss. Die Bedingungen für Kleinbetriebe zu verbessern, ist deshalb ein weltweit verfolgtes Ziel. Ein Ziel, das auch für die EU einen besonderen Stellenwert hat.
8: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, welche Rolle kleine landwirtschaftliche Betriebe im Lebensmittelsystem der EU spielen. Ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb. Was ist das eigentlich? Woran legt man fest, ob ein Betrieb als klein gilt oder nicht? An seiner Größe? Seiner Produktivität? Oder vielleicht daran, wie viel Geld er einbringt?
7: Es gibt verschiedene Maßstäbe, an denen die Größe eines Betriebs gemessen wird. Die Zahl der Beschäftigten, der Viehbestand, die Wirtschaftsleistung. Meist bezieht man sich aber auf die Größe der bewirtschafteten Fläche. Warum? Weil das mitunter am einfachsten ist. So kann man zum Beispiel sagen, ein Betrieb mit weniger als 5 Hektar landwirtschaftlicher Fläche ist ein Kleinbetrieb. Aber ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht, denn Landwirtschaftsbetriebe sind zu komplex, um sie auf so eine simple Formel herunterzubrechen. Ein Betrieb mit weniger als 5 Hektar könnte ja auch einen großen Schweinestall haben und deshalb eigentlich ein sehr großer Betrieb sein. Perfekt ist diese Definition also nicht. Aber Informationen über die landwirtschaftliche Fläche sind einfacher zu bekommen als andere Daten, vor allem, wenn es um weniger entwickelte Länder geht. Wenn man von Kleinbetrieben spricht, bezieht man sich daher oft einfach nur auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche.
8: Welche Rolle spielen Kleinbetriebe für die Lebensmittelproduktion?
7: Oft heißt es, dass 70-80% aller Nahrungsmittel auf der ganzen Welt von Kleinbauern erzeugt werden, also von Landwirtinnen und Landwirten mit Kleinbetrieben. Neuesten Studien zufolge ist es aber nicht ganz so viel, nämlich nur rund ein Drittel. Aus diesen Studien geht aber auch hervor, dass Kleinbauern, verglichen mit größeren Betrieben, verhältnismäßig mehr Nahrungsmittel erzeugen. Außerdem gibt es bei ihnen in der Regel mehr Vielfalt.
8: Problematisch ist, dass landwirtschaftliche Familienbetriebe und Kleinbetriebe oft gleichgesetzt werden. Das kann zu Missverständnissen führen. Familienbetriebe erzeugen tatsächlich rund 80% der weltweiten Nahrungsmittel. Allerdings können diese familiengeführten Betriebe auch ziemlich groß sein. Sie mit Kleinbetrieben in einen Topf zu werfen, wäre also einfach falsch.
7: Ein weiterer Grund für die auseinandergehenden Zahlen ist, neben der unklaren Definition und der oft schwierigen Datenlage, dass solche Schätzungen ziemlich komplex sind. Ein aktuelles Forschungsprojekt warnt außerdem davor, die Zahlen zu tief anzusetzen. Immerhin bieten Kleinbetriebe nicht alle ihre Erzeugnisse zum Verkauf an, sondern ernähren damit oft auch ihre Familie, Freunde oder Tiere. Tatsächlich ist die Landwirtschaft in der EU sehr vielseitig. Von Bedarfswirtschaft, also dem Anbau für den eigenen Bedarf, über kleine und mittelgroße Höfe in Familienbesitz bis hin zu landwirtschaftlichen Großbetrieben ist so ziemlich alles vertreten.
8: Eine Tendenz lässt sich allerdings schon länger beobachten. Es gibt immer weniger landwirtschaftliche Betriebe. Und die, die es gibt, werden immer größer. Warum ist das so? Zum einen stehen landwirtschaftliche Betriebe vor vielen Herausforderungen. Vor allem Wettbewerbsdruck und Extremwetter machen ihnen zu schaffen. Hinzu kommt, dass sie immer mehr Zeit und Geld in technische Neuerungen stecken müssen.
7: Auch die Altersstruktur in landwirtschaftlichen Betrieben könnte ein Grund sein. Statistiken legen nahe, dass größere Betriebe oft von jüngeren Landwirtinnen und Landwirten geführt werden. Kleinbauern bzw. Kleinbäuerinnen sind hingegen in der Regel älter. Oft arbeiten sie auch noch in einem Alter, in dem andere schon längst im Ruhestand sind. Wenn sie sich schließlich zur Ruhe setzen, werden ihre landwirtschaftlichen Flächen oft stillgelegt oder von einem anderen Betrieb übernommen. So kommt es, dass landwirtschaftliche Betriebe im Durchschnitt immer größer werden.
8: Leider hat das Leben auf dem Bauernhof auch nicht gerade den besten Ruf. Zumindest wenn es darum geht, dem Beruf Landwirt als Broterwerb nachzugehen. Einen Betrieb aufzubauen ist teuer und außerdem riskant. Das könnte potenzielle Nachwuchslandwirtinnen und Landwirte abschrecken. Entmutigen lassen sich viele auch von dem vermeintlich niedrigeren Lebensstandard, den die Entscheidung für einen landwirtschaftlichen Betrieb in ihren Augen mit sich bringt.
7: In den Köpfen der Leute herrscht aber eigentlich ein ganz anderes Bild von kleinen Höfen. Und zwar ein sehr positives. Ihre Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung wird sehr wohl wahrgenommen und wertgeschätzt. Kleinbetriebe gelten als Hüter der natürlichen Landschaft und Artenvielfalt, die das Land auf traditionelle und nachhaltige Weise bewirtschaften. Tatsächlich deutet vieles darauf hin, dass es auf kleinen Bauernhöfen mehr Artenvielfalt gibt als bei großen Betrieben. Das gilt nicht nur für Kulturpflanzen wie etwa Getreide, sondern auch für andere Pflanzen. Außerdem erzielen Kleinbetriebe meist höhere Erträge.
8: Kleine Bauernhöfe sind aber nicht nur für die Erzeugung von Nahrungsmitteln wichtig. In den ländlichen Gebieten der EU spielen sie noch eine ganz andere Rolle. Sie tragen erheblich dazu bei, dass ländliche und abgelegene Gemeinden am Leben bleiben. Auch sorgen sie dafür, dass die einzigartige Identität der regionalen Erzeugung mit all ihren Besonderheiten erhalten bleibt. Und zu guter Letzt schaffen sie Arbeitsplätze. Und das in Regionen, in denen die beruflichen Möglichkeiten oft spärlich gesät sind. Wie wichtig ein Kleinbetrieb für die Erzeugung und Verfügbarkeit von Lebensmitteln ist, hängt auch davon ab, wie sehr der Betrieb in das Lebensmittelsystem vor Ort eingebunden ist. Gut vernetzte Landwirtinnen und Landwirte nutzen in der Regel einen kleineren Teil ihrer Erzeugnisse für den Eigenbedarf und ihre Betriebe rentieren sich mehr. Wer sich kurze Lieferketten zunutze machen möchte oder Produkte ab Hof verkaufen will, der braucht dafür allerdings bestimmte Fähigkeiten und vor allem Zeit. Auch ist mit Mehrkosten zu rechnen und ein gewisses Risiko ist damit ebenfalls verbunden.
7: Deshalb geht die EU mit ihrer Agrarpolitik auch gezielt auf die Bedürfnisse kleiner landwirtschaftlicher Betriebe ein. Mit der neuen gemeinsamen Agrarpolitik verfolgt die EU mit Blick auf Kleinbetriebe gleich mehrere Ziele. Zum Beispiel werden Kleinbauern bzw. Kleinbäuerinnen dabei unterstützt, ihre Betriebe auf den neuesten Stand zu bringen oder sie auszubauen. Oder man unterstützt sie dabei, ihre kleinen Bauernhöfe weiterzuführen und sie krisenfest zu machen.
8: Auf EU-Ebene haben politische Entscheidungsträger immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig kleine Höfe für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum sind. Sie haben dafür gesorgt, dass die gemeinsame Agrarpolitik der EU auch auf die Bedürfnisse von Kleinbetrieben eingeht, obwohl entsprechende Gelder nicht in erster Linie für sie bestimmt sind.
7: Den einzelnen Mitgliedstaaten wiederum gibt die neue gemeinsame Agrarpolitik mehr Spielraum. Sie können ihre Strategiepläne auf die Bedürfnisse kleiner Höfe und die örtlichen Gegebenheiten abstimmen. So können Kleinbetriebe besser erhalten werden und mit ihnen der wirtschaftliche, soziale und ökologische Mehrwert, den sie für das Lebensmittelsystem der EU haben. Zu guter Letzt gibt es noch die umfassende EU-Strategie »Vom Hof auf den Tisch«, die auch Kleinbetrieben zugutekommen soll. Die Strategie setzt zum Beispiel da an, wo die gemeinsame Agrarpolitik aufhört, nämlich bei den Schwächen der Lebensmittelsysteme in Produktion, Verarbeitung und Vertrieb. Außerdem soll sie den Weg für einen grundsätzlichen Wandel ebnen. Einen Wandel, der unbedingt nötig ist.
8: Eines ist klar: Die Landwirtschaft wird sich in den nächsten Jahren verändern und weiterentwickeln. Die EU will diesen Wandel unterstützen. Und zwar mit allem, was dazugehört. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Parlaments, EP Think Tank.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
10: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Biotestamento. Informati su vidas.it.
10: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Silvi. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
6: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
12: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
14: Radio 6023.
15: Radio 6023.
16: Radio 6023.
17: Sessanta due tre.
18: Sei zero venti che?
19: Sessanta ventitré.
18: Sei zero due tre.
17: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.